ہماری ایک بڑی کم سی گل کر دی نہیں جسے یہ کسی کی ٹگی نو جاننا چاہو بھائی کس طرح کرتب کرنا ہے تے او دے متر بن جا او دے نزدیک چلے جا پر او دے سارے راز کھل جانے ہیں اس متر کبیر کہندا ہے میں بھی ہوں اس دا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت او دے نزدیک چلا گیا اس مالک دے تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آنا ہوں او دی ٹھگی ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں او دیاں او جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آنا تے لوگ آندے نے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے کوئی آن دے تے آکے آکھ دے چلو باہر برات کھڑی ہے اے تا کم بعد وچ بھی ہو سکدا ہے کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے اج جیڑا گھوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا تے تہانوں پتا ہے اس گل دا ہاں پتا ہے پھر بھی اے سارے کارج کری جاندے ہو کہن لگا میں کتھے کر دوں وہ آپ مالک کر دے میری کی ہستی ہے ٹھگی وچوں نکل گئی کبیر جی آخری تکاں وچ فرمان